Tolak wa ap igani ke program yang i dai tu irwai yang ka kong selbi pesa bagi perlok yang ka irwai we e perut ka kersu kentu da biang i por wa pungkut no i yakni ka program ko do wan jepi nak akashwani juai di por da biang we soni wa ka Delhi akashwani he wa ap i ya ko kubor hektin hindi penbot he por kende we je ka kubor hektin pareng nei ta kandesh puwa wan upatsaw ko chpi ya ko spotlight kan wa kamte chamon bi ha do ipor kandesh tain ipor adap e kandeduna khat san minute kani to ka akashwani jwai.